se pull de scuide i radio. De jame, panok shikta, sen kol një bau. Në krat pësume, nuk shiku paru. Këme përkmandët su jam,